kwibagira n'uyu busiye mwese mwese mwese n'uyu nyaranja na Martin ngahe mutambo mwese akarimbo kabagwe neza na karirimbo Yeriko twagiye